0: go an sin ó the Venga Boys, Boom Boom Boom. Agus a níis tá sin an dún súla cáver na clé canis curcha go rás. Sa clé canis sa na móníoch da rís im lína. Agus bhí siad an sa bhlín i gceist. Bhí siad an sa fel freisin ag a curtús leis na móníoch.
1: Right forward to the young man with the green helmet.

Tittle atá ag an cean seo, so nílam hon an tittle sin rá a cean mór dausa a níis. Eclectic mix atá gom an nóg, nóg wil ag léim ó ciol dausa go ciol pop agus I bhad níos mó freisin. Ag seo binary, Shears na Cortica, Lumsa Brendan on Sure Midwest Radio.